0: اللب يا يونغ ولك الحمد يا رحمن رحيم
1: يا بني يا مرجع مالي
0: يا لسكن نرد سب الله الله أكبر يا لذات يا لسكن نرد سب الله الله أكبر يا لذات ngurangi le pangay borom bula nexe ni ma si gil rangal may may ya salam
1: ya mangi ya pangay way baram
0: yalla suma rangoli may fi yow bay range kuma rangal delo la ngay aji rangal delu waro sujo talla ya marango nyamarangal Allahu akbar salam
1: ya ngi jamu jama kay way baram
0: yalla bulane xe jegal ma ton yama jital bulane xe jegal ma ton ci yoni mata di fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bay salam
1: ya ngi jamu jama kay way baram
0: yalla bulane xe jegal ma ton yama gital bulane xe jegal ma ton ci yoni mata di fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bay salam
1: yama ni jamu jama kay way baram
0: yalla bulane xe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gen ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: yaama ni jaamu jaama ngay way baram
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gën ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaama ke jaamu jaama ngay way baram
0: yalla lima yek fam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneni da xaw mana way xam nga yow na nga may def jaama ngi tay bu toñi notu li mu jaamu
2: ikapesel
0: yalla lima yek sam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneni da xaw mana way xam nga yow na nga may def jaama ngi tay bu toñi notu li